اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ ایک بار پھر سے سامعین، ہم آپ کی خدمت میں آج اپنے نشریات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے جو نشریات کی تفصیلات ہیں اس سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ جیسا کہ آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم شرنقہ کے 73 غزل سے اپنے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں، تو آج بھی ہم حسب دستور شعر و نغمہ سے اس محفل کا آغاز کریں گے، اور اس میں آج آپ کو سنوائیں گے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں ایک غزل۔ غزل کے بعد سامعین، آج آپ سماعت فرمائیں گے ایک مقالہ جس کا عنوان ہے اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات۔ مقالہ نگار ڈاکٹر زرنگار یاسمین ہوں گی، اور اس کے بعد کلام شاعر کے تحت آپ محظوظ ہوں گے مظہر عالم کے کلام سے، اور پھر اخیر میں بزم موسیقی، اس کے تحت آپ لطف اندوز ہوں گے چند غزلوں سے۔ تو یہ آج کی نشریات کی تفصیل تھی سامعین۔ آئیے اب کوئی بھی تاخیر کیے بغیر لیجیے ہم آغاز کیے دے رہے ہیں اس غزل کے ساتھ اپنے اس محفل کا، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

سامنے آ سکے۔ میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر کسی بھی بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہاں اظہار خیال کی دو سمتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ اردو غزل کے موضوعات پر اس تحریک کا کیا اثر ہوا، اور دوسرے یہ کہ گرچہ اگر موضوعات اپنا اسلوب خود منتخب یا متعین کرتے ہیں، مگر اسالیب میں واقعی کوئی تبدیلی آئی یا نہیں، اگر ہاں تو کیا اور کس قدر۔ انہی دو نکات کو لے کر آگے بڑھتی ہوں۔ صرف یہ کہہ دینا بھی غلط ہوگا کہ اردو غزل کی روایت میں عشق مزاجی اور عشق حقیقی کے ہی بیانات موجود ہیں۔ میر کے ہاں غم ذات کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے جو دکھ درد موجود ہیں، ان سے نہ صرف پوری اردو دنیا واقف ہے، بلکہ ان میں سے بعض بیانات تو آج بھی قدر بامانی اور ریلیونٹ ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثلا میر صاحب، زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، اور یہ شعر دیکھیے کہ سہل سی زندگی یہ کام کے تئیں، اپنے اوپر نہ کیجیے دشوار۔ غالب کی دوربینی تو مشہور زمانہ ہے، میں اندلی پہ گلشن نافریدہ ہوں کا دعویٰ صرف دعویٰ نہیں، حقیقت ہے اور اسلوب بھی ملاحظہ ہوں۔ نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز، تو اور آرائش خمے کا کل، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ انداز بیان استعارات و کنایات سے خالی ہے، مگر اصل سوال اپنی جگہ رہ جاتا ہے کہ یہ تو جدید طرز فکر یا طرز اظہار کے صرف چند مثالیں ہیں۔ مجموعی طور پر اردو غزل جدیدیت کی تحریک سے کب، کس طرح اور کس حد تک متاثر ہوئی، اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں 1960 کے فوراً بعد کے شعری سرمائے کا جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جب ترقی پسند ادبی تحریک کے متوازی ایک نئی ادبی تحریک یا بھرپور رجحان کی اردو دنیا میں آمد ہوئی تھی۔ یہاں ایک اور نقطہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ زیادہ تر اردو شاعروں نے نظم نگاری کا فارمیٹ اختیار کیا، کیونکہ غزل اپنے صدیوں پرانے مزاج کے اعتبار سے ان کے مخصوص رجحانات اور خیالات کا بہت دور اور بہت دیر تک ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ جدیدیت سے وابستہ شاعر کے لیے یہ مجبوری اس قدر شدت کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ یاس و حرما، نا امیدی اور غم ذات کے اظہار کی گنجائش یہاں موجود تھی۔ بہرحال ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے اردو غزل پر جدیدیت کے اثرات تلاش کیے جائیں تو آسانی ہوگی۔ میں نے ابتدا میں ہی عرض کر دیا کہ ہاں جدیدیت کے اہم رجحانات اور اسباب کا تفصیل سے جائزہ لینے کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے، اس لیے بس اتنا بتا کر آگے بڑھتی ہوں کہ بڑھتی ہوئی مشینی بالادستی، تیز رفتاری، عدم الفرصتی اور رشتوں سے بے نیازی وغیرہ نے جس صارفی نظام زندگی یعنی کنزیومرز کلچر کی بنیاد رکھی، اس میں انسان خود بھی ایک مشین کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ گاؤں اور چھوٹے شہروں سے ہجرت کر کے بڑے شہروں کے ہجوم میں گم ہو گیا، اور آخر کار تنہائی اس کا مقدر بن گئی۔ معاشرے کا یہ حال لازمی طور پر اردو غزل میں بیان ہونا تھا اور ہوا۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو ادبی تنقید کا یہ نظریہ بھی درست ثابت ہوتا ہے کہ ہر ادب اپنے عہد اور ماحول کا ترجمان ہے۔ ساتھ ہی اردو غزل حسن و عشق کے محدود دائرے سے باہر بھی نکل آئی، جو ایک خوش آئند عمل تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرد کی تنہائی اس عہد کا سب سے اہم موضوع تھا، جسے کم و بیش ہر شاعر نے بیان کیا۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں: بھیڑ چاروں طرف مگر تنہا، لوگ رہتے ہیں عمر بھر تنہا، کارواں کارواں ہر ایک منظر، آدمی آدمی مگر تنہا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ غم کائنات سے زیادہ غم ذات پہ توجہ اس عہد کے شاعروں کا نشان امتیاز ٹھہری۔ بے اعتباری اور تشکیق کے پہلو بھی اردو غزل میں جگہ پانے لگے، اور بے چہرگی کا احساس بھی اردو غزل کا ایک اہم موضوع بن گیا۔ محمد علوی، سلطان اختر، عمیق حنفی کے علاوہ شعرا کے ہاں مذہبی تشکیق کے پہلو بھی ابھرے۔ کسی کو ہو نہ سکی میری داستان معلوم، تمام عمر میں گونگے کا خواب بن کے رہا، کچھ اس طرح سے گزاری ہے زندگی جیسے تمام عمر کسی دوسرے کے گھر میں رہا، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، عجیب سانحہ مجھ پر گزر گیا یارو، میں اپنے سائے سے کل رات ڈر گیا یارو۔ کھلی فضا میں ذرا جان و تن سے لے چلیے، مجھے نکال کے سانسوں کے بند سے لے چلیے،
اس تشکیک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ محبت کے لطیف احساسات بھی شک کے دائرے میں

0: آگے۔ جان ایلیا اس کی سب سے نمایاں مثال ہے، جنہوں نے ہر تسلیم شدہ روایت پر سوالیہ نشان کھڑا کیا۔ مثلا آپ مصرے کو دیکھیں گے کہ یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں، کیا کہا عشق جاویدانی نے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اسلوب کی سطح پر اردو غزل میں علامتوں کا کثرت سے استعمال براہ راست جدیدیت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ ویسے بھی زندگی کے تہ در تہ تجربات ایک گہرے انداز میں بیان نہیں ہو سکتے تھے، مگر غزل گو شاعروں نے جس طرح شعوری طور پر علامتوں سے رشتہ جوڑا، اس سے اردو غزل ہماگیر اور دیرپا معنویت سے آشنا ہوئی۔ صرف ایک شعر پیش کرتی ہوں جو معنوی اعتبار سے بہت خوبصورت اور دیرپا اثرات کے حامل ہے، کیونکہ اس میں نہ دھوپ کے معنی فکس کیے جا سکتے ہیں نہ سایہ کے۔ شعر دیکھیے، میں دیر سے دھوپ میں کھڑا ہوں، سایہ سایہ پکارتا ہوں۔ یہاں ان رجحانات کے منفی اثرات کا بھی مختصراً تذکرہ ضروری ہے۔ موضوع کی سطح پر دیکھیے تو اپنے عہد اور معاشرے کے حالات سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی ذات کے مسائل تک محدود ہو جانا بہت درست نہیں تھا۔ ممکن ہے ایسا ترقی پسند تحریک کے رد عمل میں کیا گیا ہو، مگر ایک انتہا پسندی کا جواب دوسری انتہا پسندی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا منفی اثر یہ ہوا کہ شاعری میں زیادہ تر ناامیدی اور مایوسی پر مبنی تجربات و مشاہدات جگہ پانے لگے۔ اس کی قنوتیت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ صورت جو کچھ بھی تھی معاشرے کے لیے اچھی نہیں تھی۔ شاعر صرف عکاس نہیں ہوتا، رہنما بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس زمانے میں عمومی صورتحال مایوس کن ہو، مگر مکمل ادبی رویہ بھی ایسا ہو جائے تو پھر ناامیدی سے باہر نکلنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہوگی۔ اسلوب کی سطح پر بھی دیکھیں تو بعض تجربے محض تجربے یا خودنمائی کے طور پر کیے گئے۔ رویوں کی مایوسی تو خیر لب و لہجہ میں اتر ہی رہی تھی، مگر ایک اور پہلو یعنی ایمبیگیوٹی یا ایہام کو لیتی ہوں۔ ایہام گوئی کی روایت اپنے یہاں پہلے سے موجود تھی، مگر ایسی نہیں تھی کہ ایمبیگیوٹی کی موجودہ صورت کا احاطہ کر لے۔ دراصل استعارہ اور کنایا سے آگے کی صورتیں عام قاری کی سمجھ میں ویسے بھی نہیں آتی، مگر یہاں شعوری طور پر ابہام پیدا کرنے کا رویہ اپنی انتہا تک پہنچ کر چستہ بن گیا۔ وہ اس طرح صرف معنی نہیں غائب ہوئے، ان کی شاعری بھی خال خال ہی نظر آنے لگے۔ اب ان اشعار کو دیکھیے، کہ رات کے قہر کا ڈر ہے تو دیار شب سے سر برہنہ کوئی پرچھائی نکلتی کیوں ہے، سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا، کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا، رات ہو گئی۔ تشریح تو ان کی بھی کی گئی اور پڑھی بھی گئی، مگر ان کے اصل معنی تو بس اس مصرے سے ظاہر ہو سکتے ہیں کہ مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے۔ اصل زندگی کے لایانی ہونے کا احساس غزل کے اسلوب میں ڈھلنے لگا، مگر اس طرز عمل سے اردو غزل کی مقبولیت کو ٹھیس پہنچی۔ دراصل مہملیت اپنے آپ میں ایک طرز بیان ہے، کیونکہ شاعر جو کچھ کہتا ہے وہ صرف اس کے شعور کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لاشعور اور تحت شعور کے رجحانات بھی اس پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا کلاسیکی غزل میں بھی ہوتا تھا، مگر غیر شعوری طور پر غالب اور یگانہ جیسے خود پسند اسے الہام یا غیب کے مضامین قرار دیتے تھے، مگر جدید غزل گو شعرا یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مجموعی طور پر یہ اعتراف کیا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کے رجحانات نے اردو غزل پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر نگاہ رکھی جائے تو یہ ماننا ہوگا کہ جدیدیت سے اردو غزل کا دامن وسیع ہوا اور اس میں زمانے کے اعتبار سے فطری تبدیلیاں آئیں، یعنی ایکسیپشن ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ حرف آخر کے طور پر بس دو جملے عرض کرنا چاہتی ہوں، ایک تو یہ کہ جدیدیت کے رجحانات نے اسلوب اور متن دونوں سطح پر اردو غزل کو تقریباً تین دہائیوں تک متاثر کیا۔ اس کے تحت غزل کا جو سرمایہ وجود میں آیا اس میں کچھ خس و خاشاک بھی شامل تھے جو رفتہ رفتہ ماضی کی یاد بن گیا، مگر اس کے مفید عناصر آج بھی مقبول اور فعال ہیں۔
1: یہ تھی ڈاکٹر زرنگار یاسمین جو پیش کر رہی تھیں

مقالہ اردو غزل گوئی میں جدیدیت کے اثرات کے حوالے سے، اور آئیے سامعین اب اگلی پیشکش میں لیجیے ملاحظہ فرمائیں. کلام شاعر کے تحت مظہر عالم کے کلام.

से نعتیہ کلام، اور اب آئیے سامعین بزم موسیقی کے تحت ہم آپ کو یہ غزل سنوا رہے ہیں، لیجیے ملاحظہ.

سامعین شیشے پارکی کی آواز میں مرتقی میر کا یہ کلام آپ نے سماعت کیا، اور اسی کے ساتھ ہمارا سفر یہیں تمام ہوا۔ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔

0: دے سکتے ہیں۔ ریاست کے شمالی اور جنوب مشرقی حصوں میں بارش کے سبب درجہ حرارت میں کمی آئی ہے، حالانکہ جنوبی بہار کا درجہ حرارت ابھی بھی معمول سے اوپر بنا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی جانکاری کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پورنی اور مدھے پورہ میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہیں ریاست کے جنوب وسط کے ضلعوں کے کچھ حصوں میں تیز ہوا کے ساتھ بادل کی گرج اور بجلی گرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ادھر بارش کے دوران منگیر ضلع کے قاسم بازار تھانہ علاقے کے چوہا باغ واقع نیا ٹولہ میں دیوار گرنے سے ایک خاتون کی موت ہو گئی، جبکہ اس کا شوہر شدید طور سے زخمی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاش وانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں، سنی روزگار سوچنا۔ بہار لوک سیوا آیوگ 72ویں سنیکت پرتیوگتا پریکشا کے آلوک میں کل 1230 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگیہ اور اکشک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔

0: کہ جن روزانہ 300 سے زیادہ لوگوں تک کھانا پہنچا رہا ہے اور پٹنہ میں ایک بھروسے مند نام بن چکا ہے۔
1: کوئی طرح کے کھانا گھر کے کھانا ہم اچھے سے اچھا بنا لیتے ہیں، یہی کلا تھا۔ اوپر والا کے نام لیے سوچ کے ہم اس کو اما کی جگہ کھول لیتے ہیں۔ دلی ولی جاتے تھے نا تو دیکھتے تھے کہ آن لائن سے کھانا آیا، کھائے اچھا لگا، اور کہیں گئے گھومنے ہوٹل وہاں بھی دیکھے کہ زومیٹو سویگی ہو رہا ہے، تو سوچے کہ ہم کیوں نہ اسے کریں، ہم بھی تو ہمارا تو کھانا بنانے آتا ہے، ہم بھی اسے کر سکتے ہیں۔ اسی میں وہ دماغ آیا، سب کہیے اوپر والا کے کرپا ہوا، اچھا پہنچ آیا، اچھا کام کیے، آج 350-400 تک آرڈر چل رہا۔
0: اما بتاتی ہیں کہ شروعات سنگھرشوں سے بھری تھی لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، محنت اور لگن نے دھیرے دھیرے حالات بدلے اور پریوار بھی اس سفر کا حصہ بنتا چلا گیا۔
1: کوئی سپورٹ نہیں، اس کا بھی جاب تھا، یہ بھی جاب میں تھا، ہم اکلے جو بھی کرتے تھے اکلے کرتے رہتے تھے، مارکیٹ جانا لانا جو بھی گھر کے کام، لیکن آج اوپر والا کے سب سپورٹ، سب پریوار سپورٹ۔
0: آج اما کچن صرف ایک کاروبار نہیں بلکہ کئی پریواروں کی آمدنی کا سہارا بھی ہے۔ پریوار کے سہیوگ سے یہاں 25 سے ادھک لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے۔ اما کے بیٹے بتاتے ہیں کہ کبھی چھوٹی شروعات کرنے والا یہ کچن آج کروڑوں کے سالانہ کاروبار تک پہنچ چکا ہے۔
2: پچھلے سال اپریل میں اما کچن جوائن کیا ہوں، اما خود سے کر رہی تھی، ان کا اپنا بزنس تھا، لگا تھا کہ ٹھیک ہے ان کا اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اما ہم لوگوں سے زیادہ کام کرتی ہے تو ان کی کہیں زیادہ محنت ہے، ہم لوگ ان کے پیچھے رہتے ہیں۔
0: یہاں کھانا کھانے والے لوگوں کے لیے بھی اما کچن صرف ایک جگہ نہیں بلکہ گھر سے دور گھر جیسا احساس ہے۔ گراہک سورج کمار کہتے ہیں کہ یہاں کھانے میں سواد کے ساتھ اپنا پن محسوس ہوتا ہے، جیسے ماں کے ہاتھ کا کھانا ہو۔
3: بہار کا جو ریئل گاؤں کا ٹیسٹ اور اپنی ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ جو ہے وہ یہاں آپ کو پتا چل جائے گا یہاں کے کھانے میں۔
0: ایک چھوٹے سے ٹیفن سینٹر سے شروع ہوئی یہ یاترا آج آتم نربھرتا، سنگھرش اور وشواس کی مثال بن چکی ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ جب حوصلے مضبوط ہوں تو ایک سادھارن رسوئی بھی ہزاروں لوگوں کی زندگی میں سواد کے ساتھ امید کھول سکتی ہے۔ پٹنہ سے ستیم کمار کے ساتھ دیشری۔
4: اس کے ساتھ ہی آج کا سماچار دھونی چتر کارکرم سمپن ہوتا ہے۔ یہ کارکرم پرتیک بودھوار کی رات 7:52 پر آکاش وانی پٹنہ کے پرادیشک سماچار ایکانش دوارا پرستت کیا جاتا ہے۔ سمپادن اور واچن ابھیشیک داس، دھونیانکن راہل کمار اور پرستتی اجے کمار۔